Patrias și este profetis, ne apostolos, ne refioi, ne evanghelesti, este martiros, ne omologetis. Ne pneumani venenes mietav gocet.

creatore vi ho tempenciò in suo per noti o per sottieri su os bihere stos nascuro cale colle hel men aglio colle hel o fi colle hel لأنك رب سترتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك.